0: gan ifio siw chroch ac Johnny Clegg flot yn ei honno gran ni. A so i mod Jelukov y sefwca blot o gyfer seit.
1: Sgwrdd yn salamaisig
0: fi. Fod ni mi'r drai ni. Lod fi eto man. Dan, chyriantaid ffyr mae'n mwnic om ti, i ni yn unig i'r achter greus. Yna oes y ligi, fod y fyrbond yn mynd dweud. Dyna am los fi'n fwynstach gysbio. Yn unig i'r ligi ys do sy'n stolta. Yn o'n gwmyn mysig fi etra. So ons gaan kyk of ons dit kan nail hierdie keer. En dis Bok van Blerk se tyd om te trek.
2: Daar's geen plek.
0: En onthou net, die stilte is langer as die ding.
1: Okay,
0: almal so.